0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک ہور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نوں ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس بجہ نشب و نما میں کاہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں کاہد، ہر کس برائے پیش چیز کاہد، گویا ز خدا یاد

پلک تے گیا پاتال نانک نانک بنا جہان دی دشا کوئی نا مشرق مغرب جنوب شمال نانک کدے کاشی تے کدے پرویش مکے بنیا ساریاں دا سانجی وال

بڑا ظلمی بادشاہ سی، اورنگزیب نے ہندوستان دے لوکاں تے اتنا ظلم کیتا کہ حد مقا دیتی ظلم دی، ہندوؤں نوں زبردستی مسلمان بنان لگا، مندر توڑنے شروع کر دیتے۔ اتنا ظلم، تارمک رہو ریتاں تے پابندی لگا دیتی گئی۔ اس وقت تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے پتا گرو تیگ بہادر صاحب دا بلیدان دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ وچ کرپان فڑی اور ہندوستان دے بادشاہ اورنگزیب نوں اے گل کہی، تیرے ظلم دی ات ہو چکی ہے، تے ہن میں اس کرپان دے نال تیرا ظلم ختم کراں گا۔ اور سچ مچ گرو صاحباں نے مغل راج دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیتیاں، ہندوستان وچوں مغل راج دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر دیتا۔ اتہاس گواہ ہے کہ گرو صاحباں دیاں قربانیاں نے اس ظلمی راج دا انت کر دیتا۔

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سابدانی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شکدے نے شکدے نے تے پھر تو کی کرنا ہے آخر لگا جی میں نیند لا کے تلے بیٹھ جاندا ہاں انہاں دے جوڑے وچ بیٹھ جاندا ہاں منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے سکتے نے میں سچے پاتشاہ دے مخاربند وال نوں ویندا رہندا ہاں تکدا رہندا نیند نال تکدا ٹڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستنو پرشادا پے سکتے نے جدوں شک کے سیوادار جل لیاندا ہے چولا کرن واسطے پرولی کرن واسطے تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن اس ویلے انہاں دے دنداں نوں لگے ہوئے ریزے پورے دھرتی تے ڈگ پیندے ہن میں پٹ کے اس کرنا ہاں اے میری خوراک ہے میں کسی اور چکر نہیں دینا خوراک سن لی میں وہ ریزے دھرتی سے پے ہوئے بڑے اطمینان نال بڑے پیار نال سکتا ہاں اور ترپت پھردا ہاں اگا کے رہتا ہاں ہر ویلے پرسن ہے نا تے اے میری خوراک ہے اے مینو بخشش اے مینو رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل تے میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس ببا

عجائب بھوتے گجائب خنی میں حریم کریم کریم الرحیم چتر چکرورتی چتر چکر بھگتے سجمبھم سمن سرب دا سرب جگتے